0: بینەرانی بەڕێز و خۆشەویستم کاتتان باش. خۆشحاڵم لە بەرنامەیەکی نوێی بەڕێز شادەبمەوە بۆ بەرنامەی ئەم تارەشمان پرسێکی ئێزگار گرنگ و پرسێک کە پەیوەندی بە هونەرەوە هەیە بە شێوەیەکی گشتی و لەناو هونەری شا بێگومان هونەری موزیک بەتایبەتی و لەناو هونەری موزیکی شا وردەبینەوە لە بواری ئامێرناسی و چۆنێتی ناسینی ئامێرەکان و دروستکردنی بە شێوازێکی زانستی و ئەکادیمی کە ئەمڕۆ بە میوانداری ئەکادیمیست کاک هاوڕێ قەرەداخی ئەمڕۆ لە لامان میوانە خۆشحاڵین بە ئامادەبوونت کاک هاوڕێ. زۆر زۆر بەخێر بێ. ئەمەیلۆ پرسیارەوە دەست پێ بکەم، ئامێرناسی چییە؟
1: سەرەتا سوپاس کاک ڕێژن بۆم دەرکەوتە و بە خۆشحاڵە دام ئەمڕۆ لەو کەناڵە جوانی خاک ئامادەم. وەکو ئامێرناسی هەڵبەتە مرۆڤایەتی لە سەرەتای دروستبوونیەوە جۆرێک لە غیرەی هەبووە لەسەرتای شارستانی بەوا بوون کاتێککە ڕاوی کرد و لە سروش تا بووە غیرەیە بۆ بەرامبەر باڵێن جانەوەرەکان جان لە بەران وکو باڵندەکان کاتێکە مەسەرەن بولبول بە چەندین ئاوازە خوێنێت لەمەوە سەری هەڵاوە با بڵێن کاتێکە ڕاوشکاری کردووە هەڵیاوە لە ئێسقانی ئەو ئاژەڵانە جۆرە لە ئامێر دروست کات هەڵبەتە تا ئێستش لە زۆر ئامێرەکانە بەکاری بەتاوێت لە ڕۆژهەڵاتە لە ڕۆژاوەشە ئێسقان بەکارێت و دروستکردنی ئامێرە فوتارەکان لە قامیش و لە داهر و نەمشتانە موزیکی شوەکو هەموو بوارەکانی تر لەگەڵ پێشکەوتنی ئینسانە ئامێرەکانی موزیکیش پێشکەوتنیان بە خۆی تا گەشێکرو تا گەشتۆتە کە ئەم ڕۆحێ ئتر هەر ناوچە و هەر میلەتە و بە جۆرەی کللتورەکەی خۆی و بە جۆرەی زمانەکەی خۆی و بە جۆرەی سروشتی موزیکەکەی خۆی ئەو ئامرانی دروست کردو گونجانوەتی لەگەڵ دەنگ و لەگەڵ سروشت و دنیاکەی خۆیە
0: هەرین بڵین ئامرناسی پەیوەندی بە ژینگە وایە و پەیوەندی بە شێوازی ژیانی مرۆڤەکانەوە بە لە کۆمەڵگایە
1: بگومان
0: لە ڕابردەوەی کە جەنابی باسکە زۆر گرنگگە مەسەرەی مرۆڤی سەرەتایی بۆ بابڕین دەربڕینی بەشێک لە ئەندێشەکانی خۆی و سوودبینینی لە سروشتانێتی ئامێرە موزیکەکان دروست بکەن
1: بێگومان
0: بێگومانە ئامێرە موزیکانش بە پێی قۆناغ گۆڕانکاری بەسەر هاتووە کەوا تا توانین بڵین ژینگە و شێوازی ژیان و دابوونەریت و هەموو ئەمانە کاریگەری هەیە لەس دروستبوونی ئامێرەکان بۆ شێوازی کە کۆمەڵگاکە خواستویت یاخود پێویستی پێی بووە
1: بێگومان بەدڵنیاییەوە من نامەوێت زۆر بچمە بابیەوەی کە وەکو مۆزیزیانی قسە بکەم چونکە بەڕاستی من مۆزیزیان هەر بۆ ڕەنگە شتێکی لێ بزانم هەر بۆ خۆشی خۆم بەڵام هەموو مۆزیکی گەلان هەمووی جیاوازی هەمووی کاریگەری کلتوری لەسەرە ینی هەموو مۆزیکەکانە کە تۆ بە نمونە مۆسیقای ڕۆژهەڵات بۆر بگریت بەراو بە مۆسیقای ڕۆژاوای ئەمە چارەکە تۆنمان هێوان نیانە یاخود تابەتمەندیەکان فەرقەکات و ئەوەی کە چی لە بەردەست بۆ لێرە ئامێری لە دروست بکرێت بۆ چی لە بەردەست بۆ لێرە ئامێری لە دروست بکرێت و گۆڕانکاری سەردەمەکانیش کاریگەری زۆری هەیە بۆ لەسەر مەجالە مەسەلەن لە سەردەمی ئەوروپا بە نمونەوە بگرین سەردەمی ڕەنساسەوە کەیتر هەموو مەجالەکان پێشکەوتووە باڵێن گەشەی کردووە فیزیایە چینیایە سەدەن مۆسیقایە کاریگەری زۆری هەبوو لەسەر جێگریبوونی فۆرمی با بڵێن دەڕووی شکڵەوە ئامێرەکانی خێزانی ڤایۆلین خێزانی کەمانچە کۆمان کەمانچەی پێڵێن لە ڕۆژهەڵاتی چا بەو شێوەیە گرنگی پێنەدراوە بە جۆرێکی تر مەسەلەن گەشەی کردووە بەو شێوەی ئەوێ نەبوو با بڵێن هەڵبەتە فەرقی هەبووە ئاچەنە موزیک لێرە لەدایک بوو لە میزۆپۆتامیاەوە لەدایک بوو چۆتە بەرەو ئەوێ
0: ڕۆشتی
1: بەڵێ بەڵێ بەڵێ بەڵامێتتر لەوێ گەورە بووە لەوێ گەشەی کردووە چۆن بڵێ لێرە لەدایک بوو لێ گەشەی کردووە خۆشیان دانی پیانن ئەوە نەبێ بڵێ من شتێ بەبی خۆیانی بزان بەتاوان بەڵام جۆری ئامێرەکانی ئێمە لە ڕۆژهەڵاتە ئامێرە کوردەکانی ئێمەوە بڵێن ئامێرە ڕۆژهەڵاتیەکان بە جۆرێکی تر گەشەیان کردووە بە جۆرێکی تر بەڵامەوەی کە جێگەی داخە دێکۆمنت نەکراوە با بڵین پێم وانە دەمە تاسە کتێبێکمان هەبێت لەسەر چۆنێتی دروستکردنی ئامری ئەووت کتێبێکمانە بە لەسەر چۆنێتی دروستکردنی ئامری کەمانچەیەک ئمە پێڵین جۆزە ئەوانەمی بۆ خۆیان دەست بە دەست بوو هەر چۆن بڵیت لە ڕێگای لە ڕووی خۆڕسکیەوە بوو مەسەر نەک دراسە نەکراوە لێ بەڵام وەکو ڕۆژ ئاوە تابەتی ئەمەرانیکە لە ئۆرکسترای
0: بەکاریان
1: بەڵێ هەمویان هەمووی دیراسە ئەکرێ لێ ئەخوێنندرێت لێوێ وە بە چەنەها بە هەزاران کتێب پێ لەسەر ئامەرە فودارەکان ئامەرە ژێدارەکان بەس بەداخۆ لێرە نەگەشتۆ قۆناخە پا بڵین بەداخەوە
0: بەڵێ ئێمە ئەچینە سەر و بابەتی کە پەیوەندی بە ئیختیساسی جەنابتەوەیە
1: بەڵێ
0: بێگومان ئەگەرێمە باسی مێژووی ئامێرە موزیکەکان بکەین ئەوە باسێکی زۆر دوور درێژ
1: بەتاچی
0: بەرنامێکی تابێت
1: ئەمش مێژوو نازنین
0: پەیوەندیشی بە من لەو مەجارە زۆر کارم کردووە
1: مەسەلەی
0: شوێنەوار و موزیک
1: بەڵێ ئاگادارم
0: موزیک مەسەلەی کۆمەڵناسی و موزیک یعنی ئەو بابەتانە پەیوەندی ڕاستە خۆیان بەیەکەوە ئەگەر بین ورد بینەوەلەوە بێت لە شوێنەوارەوە دەست پێ بکەین
1: بەڵێ
0: ئامێرەکان لەکوێ لە هەڵکۆدراوەکان و لە پەیکەرەکان ئەوانەی تر توێژی نوێکی وردا بەڕزت لە ناوەندی ئەکادمی جیهانەکانە کارەکەی ئێمە تاوەکو ئێستا مختەبەرێکی تایبەتمانە بۆ ئەوەی کە بتوانین لەسەر ئامێر ناسی کار بکەین
1: بەڵێ
0: چووکەمانە پێویستی بە تاقیگەی زۆر
1: پێشبڵێتوو
0: هەیە
1: بەڵنایەوە
0: بتوانین مێژووی ئامێرانە
1: بەڵنایەوە
0: بناسینەوە ئێستا هەر نمونەیەک باس بکەم لە مۆزەخانی سلێمانی ئەمریکی لێ ئەمریکی فودارە لە ئێسێک دروست کراوە
1: بەڵێ
0: چۆن ئەم مێژوو ئەتوانی یعنی چیتەوە سەر ئەسڵ و نەسڵەکەی ئەوەیە کە تۆ تاقیگەی تایبەتت هەبێوە ئەوانێک ئێوە کاری لەسەرەکەم بەڵام بار حاڵ ئێمە هێنە سەر ئەو باسی کە پەیوەندی بە دروستکردنی ئامێری موزیکەوە هەیە بە تایبەت ئامێری ڤایۆلین و ڤیۆلا وازانم ئەختصاصەکەی بەڕستان
1: ئەمرە خێزانی ڤایۆلین ڤایۆلین و کەمانچەی خۆمان ڤیۆلا و چەلۆش بەڵێ
0: یعنی ئەوانە بەڵێ لەوە کارەکرین
1: بەڵێ
0: لە باشووری کوردستان ئەمە پرسیارە بکەم تا چەند چوانراوە ئەم ئامێرانە بە شێوەیەکی زانستی و ئەکادمی دروست
1: لە باشووری کوردستان ئەتوانم بڵێم خۆڕستکانە کۆمەڵە کەسێ کە جێی خۆشحاڵ دەستخۆشیە کە خۆڕستکانە هەوڵیان ناوە مەسەلەن بیکرێ بە پیشە یاخود وەکو هیوایەت ئەم شتە بکرێت بەڵام یعنی شتێک نییە مەسەلەن بڵین من چۆن بڵێ وەکو بێتاقەتیە و هۆی کە بێزارم بۆی کە بۆ پێش نەکەوتوە لێرە ئاهین نەبووە لەبەرەوەی هەڵکەوتی جوگرافای شوێنەکەی ئێمە و سەردەم ئەو بارودۆخی کە بەسەر میلەتایە هاتۆ بەڕاستی ڕێگر بۆ لەوەی کە موزیک ببێ بە کلتور یاخود موزیک وەکو شوێنەکانیت لە کاتی خۆیان پێش بکەین مەسەن لە هەزار و لە سەدەی نۆزدەیە مەسەلەن لە سەدەی هەژدەیە تۆم سەدەی حەڤەش هاتۆ لە لەندەن مەسەن لە پاریس لە ئەڵمانیا لە بە ئام لە ئەوروپای مەسەن تۆ بۆ نمونە ئۆکشنی کڕین و فرۆشتنی کەمانچەو هەبوو لێ ئێمە لەگەر تۆ حسابی ئێمە لە کۆتایی 1940ەکانە کەمان چاڵۆدا ئەم شارەوە با بڵێ وەکووی کە من بەدەدا چوونم کردووە نەک وەکو سەر چاوەکە کتێب نییە بەڕاستی بە دۆنیە چەند مامۆستاکی بەڕێتم پرسیوە ئاین لە 1940 مەسەلەن خۆڵی خۆش و مامۆستاقات لەن پێم وابێت دەستی لەم شارە دەستی کردو بۆ ئەو کاریگەری هەبوو لەوەی کە مەسەلەن دروستکرد نەبووە لێرە چکۆ ئێمە ئاشنا نەبووی پێی بۆ تازەیە بۆ ئێمە زۆر تازەیە بەڕاستی کە وەکو تازەشە مەسەلەن تا ئێستا باش هاتووە لە باشووری کوردستانە توان بڵێم چەند کەسێک خۆڕستکانە دەچن کە جێی دەستخۆشی و جێی خۆشحاڵی ینی هەمووی هەوڵی خۆڕستکیە جێ ڕێزە بەڕاستی بەڵام تا ئێستا بە پێی پێویست نیە لێرە وە تا ئێستاش ئامێری باشی تیانی مشارە بەداخۆ هەر کوردستان بەعام هەڵبەتە کۆمەڵە پێوەرە هەیە کە ئامێری باش و خراپ جیاکاتەوە لە دەرەوە لە ئەوروپای
0: پێوەرانەگەر باسکەی زۆر
1: بەڵێ بەڵێ بەتاچیت بەڵنایەوە ئەگەر پێت خۆش بە ئاماژەی پێم ئێستاەوە دواتر بێ ئاماژەی پێم بەڵام لێرە بەداخەوە کە چکەمە کێشەیەکمانێ کاتێکە لەم کللتوری ئێمە با بڵین کاتێککە منداڵێک حەزەکات فێری مۆسخابێت فێری هەر ئامێرێ با بڵین کەمانچە بێت ئامێرێکی فودار بێت اگر شتێکی تری بوێ مەسەلەن ئایپادێکی بوێ ئاسایە مەسەلەن بە پارێکی زۆر بوێ کەڵێ بۆی دابینەکرێت بەڵام ئەگەر فایلنێکی بوێ پێڵن کلتورە مەسەڵەن خۆم لەو بەو بارودۆخەیە تێپەڕێم وەکو خۆم هەرزانترین ئامەری بۆ هەڵەبژێردێت لە بازاڕەکە بۆی بکەڕێت چکە گومانی هەیە لە باوکەکە گومانی هەیە لەوەی کە وازی دەبێنێت بای فەدرێک ناوێت پارێکی زۆر ئەم ئامێرانەش بەڕاستی پێ بڵێم بە کۆمەڵی قۆناغا تێپەڕێت تۆ لە وەکو ئەوروپا من ئەگەر باسی کەم کەم لەوێ خەریکی خوێنندی مامێرم ئێمە ئامێری سوودن پانێ لێ خوێندکاران بۆ خوێندکاران بەکاری بەڵێ لێڤڵە ئامێرێکمانەیە کە بە بڵێن سوودنت خوێندکاران سێمی پرۆفێشنەڵ بۆ ئاستی ناوەند پرۆفێشنەڵ هەتا بۆ پێشکەوتو تووکە ژەنارێکی تەواو کامبڵەوە پێگەیشتووە نەخەکانی فەرقی هەیە بەڵام ئەوانەی کە لێرە من ئەیبینم بەداخەوە وەڕاستی بۆ سوودنتیش نابێت زۆریان هەمووی ناڵەم هەڵبەتە چکە کاتێککە ئامێرەکە بە ناتەواوی جێگیر کرابێت دەڕووی سێتەپکردنەوە بریجەکەی بەرز بێت نزم بێت یا یارمەتی دەرنابێت بۆ ئەوی کە تۆ ئەم ژەنیارە لە شوێنی خۆیان پەنجە دابنێت لە کاتی فێربوونی لەم ئامێرە جا کە لە شوێنی خۆیان ناتوانێت پەنجە دابنێت پێش ناکرێت مەسەڵەن ئەم ئامێرانە پێویستە بەڕاستی کە تۆڵی ڤایۆلین شەخسیەتی ڤایۆلین نیە بەوەکو دەنگ نەک لە شتێکی تر بچێت کە تۆ ئەم کەسە لە سەرتاوە نەتوانێت ئامێرەکەی خۆش بێ خۆشەویستی دروستکات لەگەڵم ئامێرە پەیوەندیشی باش دروستکات ژەنیارمانەیە حەزی لە ئامێرەکەی نییە و ژەنیار چالاکی هەیە ئەنیکە پێڵی حەزم لێ نییە بەڵام لەمە باچم دەست ناکرێت چی بکەم یانی نییە لێرە ئەو بکەم یا بەدڵی خۆم بینیکەم پێش ناکرێت ئەمە واکاکە مەسەلەن ئاستی موزیسیانەکانیشمان دێتە خوارد نەگەنە
0: ئاستەکەواتە جۆری ئامێر کاریگەری هەیە لەسەر کواڵیتی
1: بەڵێ
0: وە لەسەر ژەنین
1: بەڵێ
0: کەواتە منەوە پرسیارە ئاکەم
1: بەڵێ
0: ئەو ئۆکسترا و گروپە موزیکانی کە لێرە هەیە تا چەند لە
1: بەڵێ
0: تۆنی ئامێرەکانیان ڕازی
1: وەڵای من لە ڕاستیە من ڕێزم بۆ هەموو ژەنیارەکانی هەیە زۆریان هاوڕێ من دەستخۆشیان لێگەم یانی دەستی ماندووبوونیان هەگوشم بەڵام ئەوەی کە ئۆرکسترای ئێمە ناگاتە مەسەلەن لە دەرۆژ ئێمە سێت چەند جۆرێکی ئۆکسترامان هەیە چەند لێڤڵێکی ئۆرکسترامان هەیە ئۆکسترا لۆکەڵمان هەیە کە کۆمەڵی کەس کۆبن وەکو هیوایەتی خۆیان هەفتانە ڕۆژە دوو ڕۆژ تەمرینەکەن پێکەوە و شتە ژەنەوە با بڵین ئۆکسیاکتیمانە سێمی پرۆفێشنەڵیش ئۆکسیاکی ناوەندی مەسەلەن ئۆکسیاکتیش پرۆفێشنەڵ وەکو مەسەلەن بەرلین فولارمۆنی تۆچۆ ئۆکسای ئۆکسەکانی ئەمریکا زۆر پێشکەوتن ئۆکسای وڵاتی نەمسا
0: نیویۆرک
1: ئەمانە پرۆفێشنەڵن لە ئاستی باڵایان پێم وانییە هیچ ئامێرەکە بە لە بەرلین فولارمۆنیا لە هزار دلار کەمتر بێت هیچ ئامێرێک نییە و هەندێک لە کاریگەری زۆر زۆرە تو کاتێک وەکو پێشیش باسم کرد کاتێککە تۆلە ئۆرکسترا مەسەلەن ئێمە لە ئامێری ڤایۆلین و لە ئامێری بڵێم ئەمانە بەرمونە وشکم مەجاری منم لە مایە خوێنم بەڕاستی نا بەخسە سەر ئامێرە سودار تۆ کاتێک کەیتە پۆزیشنەوە بەڕەزی خۆ ژەنیاریت ئەگەر بێت و جیسرەکە لە شوێنی خۆیانەبێت یاخود ئیلیڤەیشنی ئەگەر بنمونەوە ئەگەر ئێمە سەرامەری کەمان چە بنمونەوە ڕێگرین ئەمە لێرە ئیلیڤەیشنمان هەیە ئیلیڤەیشنی ئەنگڵی ئەم فینگە ئەم ملێ ئەم فینگە بۆردەیە تاوەکو ئێرە ئەگەر بێت و ئەم ئیلیڤەیشنە کەمێک نزمتر بێت یاخود کەمێک بەرزتر بێت چەند ملیمێک ئێمە لێرە دەنگ و ناکەین کەیتە پۆزیشنەوە تۆ دەنگەکە و نایەتێت ئەگەر بشت داتێ بە هەمان کواڵەتی پۆزیشنیەکەم ناداتێت یاخود کێشە لە پۆزیشنیەکەم بەڵێ لەبەرەوەی ئیلیڤەیشن مەزبووت نییە مەسەلەن
0: ئیلیڤەیشن بە بینەرەکانمان تێبگەن بەس ماوەی بەرزی و نزمی جسرەکەیە
1: ئیلیڤەیشن بەرزی فینگە بۆردەکەیە تاکو ئێرە تاکو سەر بریج بۆ چەلۆ شتێکە بۆ مەسەلەن بۆ کەمان چەشتێکی تر بۆ ڤیۆلا شتێکی تر مەسەلەن چەلۆ بێ ١٢ بێت ڤایۆلین بێ ٢٧ ملیم بێت
0: ئەگەر ببێ بە 28 کوالیتی دەنگەکە
1: 28 تا ڕادێک ئاساییە بەڵام
0: کاتەگە زیاتر بێ بەس
1: کاتە 26 بڵێ وە بەرزی تەلەکان مەسەڵەن 5.75 مڵیمە بەرزی تەلی سۆڵە فنگە بۆر دەکەوە می بە هەمان شێوەشتێکی تر هەبوونی ئەم کێوی پێڵێن ئەم خەوسیەی کە لە سەفینگە بۆر دەکەێ و دانانی جیسر لە پۆزشتنی خۆیە ئەمە هەموو کاریگەریە
0: و هیچێک لە کاریگەریە گەورەکان لەسەر ئامێری بایان جسرا ئاڵم جسر زۆر
1: جیسر لە جیسر مەسەلەن تۆ جیسر لێو سێ کواڵەتی هەیە با بڵێ بە هەمان شێوە جیسری هەیە بۆ خوێندکار هەیە بۆ مەسەلە من ئەگەر جیسرێ بۆ خوێندکارێکدا بڵێم پێویستی بە زۆر زۆر وردەکاری هەیە نییە چکە لە پۆزیشن یەکەم ئەو جار لە پۆزیشن یەکەم هەسپەکات پێویست بەوە نییە لە ڕووی سێوە فەرقی لە ڕووی نرخەوە لە ڕووی دانەکەشی فەرقیە کاتی کەمتر پێچێت مەسەلەن دوو ساعتی پێچێت ساعتێکی پێچێت بەڵام ئەگەر بێت و جیسر بۆ واینێکی پرۆفشنال دانم پێویستم بە دە ساعت یەک ڕۆژی کاملێ بۆ تەرخانکەم بۆی کە تۆ ئامریکی تە بەردەستی ئەو کەسەکەڵی سربزم بۆ کە مەسەلەن خزمەتگوزاری ئامریکی بۆ بکە جیسر تەلەشت یا بێ شەشمان جارێکیش بکرێ بەڕاستی چێت بکرێتەوە مەسەلەن کەسێک چاودێری کات
0: ئەوی کە پێوتی ژەنیاری پرۆفشنالە بێ ئەوکە
1: ئەبێ شەشمان جارێ مەسەلەن سیانی و ئامێرە بکرێتەوە سربزی بکرێت خزمەتگوزاری بۆ ببورە ئەبێ دەنگ باشتر کەم نەگەوەی خراپتری کەم مەسەلەن
0: من یەک پرسیاری کەم هەیە کە زۆر ئەم پرسیارە زۆر باوە لە ناو ژەنیاران و بەتابێت ئێمە کە لە بواری موزیک ئایشەکەی
1: بڵێ
0: ڕاستە ئەڵێن ئامێری موزیک هەتا کۆن بێ دەنگی خۆشترە بێ علمی ئەم قسەیە
1: ئەوە ئەزانی چۆنە مەسەلەن کۆنتر بێت ئێمە لە ناو دارە شێمان هەیە هەتا وشکتر بێتەوە دارەکە باشترە دەنگ باشترە کات ئەمە شتێکە سەرمێنراوە نکۆی کە هەیە بەڵام ئامێرێک ئەگەر 200 ساڵ بێت مەسەلەن تۆ مشکلی ئامێر چێ لێرە مەسەلەن ئەمە ڕاستە بەڵام پێویستە بەردەوام ئەم ئامێرە بەکار بێت تەمرینی پێ بکرێت بژەم بێت تۆ ئەگەر هەفتەیەک ئامێرەکە دانیت دەنگی تێکەچ ئەو دەنگت نایاتێک کە پێشوتریایەتی بوو وە جگە لەوەش ئەگەر بێت و تۆ ئیهمالیکیی پەلێ جاری وایەم خەڵکیڵێ دەنگیۆک و جاران نەماڵم چەندێک هەستوکەێ نازان بیرم نە ئێ دەنگەکە ئەمرێت هەتا ئەگە تۆ سری ئەو ژەنیارانەکەی تەی سۆڵیستەکان و کۆنسە ماسترەکانی وەکسا جیانەکان لە پشت پردەوە دەدەقا هەم خۆی گەرمەکە هەم ئامریکی گەرمە ئەبێ گەرم کرێتەوە
0: ژینە فەردیانێت
1: بەردەوام تۆن وەرەگە دەنگ وەرەگە دەنگایاتەوە دەنگی باشتر ئەوێت بەڵام تۆ هەفتەی جارێکەکە چی باشین دەنگشت لەم ئامەرە بیا خراپە بڕاستی بۆیە ئەو ئامەرە گران بەیانەش لە دەرەوە دایمە ئەدرێ بە و ژەنیارە زۆر باشەکانوان کۆنسی ماسەرەکان کە لایەن بۆ بۆ قەرز ئەمە بژێت ناتوان بکردم بڕ سری ناتوان بکردم بڕی زۆر گرانە لە بڕی ینی کەمانەیە کە جۆزنەوە لە شوێنێکەکە بۆت لە مۆزەخانەوەکەی بنە شوێنێکی تر بە سکرویتێکی زۆر تایبەتی بن دڵبەتە لە یوتیوب هەیە شتانە ئەم بۆ خۆشبەختانە این زانیاری زۆر هەیە ئاسانە بە دەستێنانی زانیاری لەو مەجالانە
0: بەڵە کاک هاوڕێیەکێک لەو بابەتانی کە زۆر جار باس و خواستی زۆری لەسەرەکرێ ماوەی دروستکردنی ئامێریشی مۆزیکە بۆ منە دروستکردنی ئامێریشی وەکو کەمانچە ماوەکەی چەنی پێچێ و جۆری ئەو دارێک کە لە دروستکردنەکەی بەکارێندرێ ئەبچ جۆرێک بێ
1: ئێمە وەکو کات کاتی ستاندارد ئیشکردن لە کەمانچە کەمانچەی بابلێن سپی بەبێ واڕنیش وەکو ئەمە کە هەیە ئەمە 120 ساعتی پێچێت دروستکردنەکەی 120 ساعتی پێچێت ئیتر ئەڵبەتە مۆدلەکەش فەرقەکە هەنێ مۆدل هەیە دوو کەسی کە مەسەلەن لەوێ لە دەرەوە ئاتە مۆدلەکانی سرادیباری قورسترە لە ڕووی جیومتریۆ جوانترە ورترە ورتر دروستکرا تۆ بتەوێت دروستیکەی تۆ بێ وەکو لێڤڵە دروستیکەیتەوە بە هەمان وردەکاری دروستیکە هەمان تایبەتمەندی دروستکە ئەم دەنگ هەم چکە بە تەنیا دەنگ نییە بەڕاستی جوانی خۆی بۆ خۆی دەورێکی باڵای هەیە لە میشکە ئەمە وەکو کات و وەکو تێچوو ئەو شتانی کە ئەمەری پێ دروستەکەی ئەو امرازانه براسی زو زو گران یعنی لدرو ایشکی زو زو وردیشه مثلا چقوی اگر تو بریجی گی پیچاکیت ابه من جاری و چقوی ساعتونی خریگتیش کردنی گم جاری و چه دو ساعت و یک چقوی یا خود یک شفره

0: پلی یەکەم داری مەیپڵە، مەیپڵی بۆسنا زۆر زۆر بەناوبانگە، ناوچەی بۆسنیا و چیک و بەڵێ ڕۆمانیا مەیپڵەکانی خراپن. ئەچەنە مەیپڵی بۆسنیا سەر زۆر بە ناڕەحەت دەسەکرێت. مەیپڵی باش کۆرنەکانمان هێ لە ناوەوە، کۆرنە بلۆکمان بێ پێڵین، کۆرنەی لۆ باوت و ئەپە باوت و کۆر ئەم چوار کۆرنێمانەکە بۆ بلۆکانە کە دابڕێ ئەم بلۆکانە. ئەمە ئەکرێ سنۆبەر بێت، ئەمە جۆرێکی سنۆبەر کە لە ئیتاالیا و لە ئیتاالیا زۆر بەناوماگم بە تایبەتی ناوچەی پێنسیلڤانیا کەسرا دیواری لیۆ سنۆبەری ئەوی بەکارناوە بۆ سەفەکانی. ئەکرێت سنۆبەر بێت، ئەشکرێت داری میوە بێت، مەسەلەن ئەشکرێت ویلۆ بێت، مەسەلەن چێری بێت، ئەوانە بەکاریە بەڵێ بۆ ناوە لاینەکان بە هەمان شێوە. ئەمە کەپسم کردووە ناتوانم بداخەوە بۆ پشتەکەی و چوار دەورەکەی دیوارەکان و سکۆڵەکەی بۆ ئێرە. ئەمانە زیاتر داری بە کوردی ناتام چی کەڵم بەخوا، هەرمەی پڵی پێڵین ئەفرای پێڵم بە فارسی. لەگەڵشە داری پۆپلەر بەکارییت لێ زیاتر بۆ چەلۆ و بۆ زۆلا دانەکەی کەمێک تاریکتر و بەیسترە داری پۆپلەر، بۆکو هەر ناوچە و بۆ خۆی فەرقەکات بەڵێ. وە کواڵەتی دارەکانیش فەرقەکە، مەسەلەن کواڵەتی دارێمە وەکو داری ئەمامەرانە لە ئێوە هەمانە، ئەیمان هەیە، ئەی پلاسمان هەیە، ئەی بیمان هەیە، ئێس پلاسیشمان هەیە. ئیتر ئێس پلاسەوە باشین دارە کە ئەتا دەستکەوتنی تۆ دەناڕەحەت. ئەگەر تۆ بچم من بچم دار بکڕم، بچم داری زۆر لێترێ جە من هەر خۆم هاتم باشین بەکارێ نەک وەکو ڕکلامەوە بڵێ. ئەچم بەڵێم ئێس پلاسەکانم بەرێ لە شوێیە لێوە شابێ باشین هەمشێت وەکو تاپتۆنێکی پیاە کێشی تاپتۆنی پێڵین.
1: کاگەڕە پرسێکی زۆر گرنگ هەیە، ئەوش خوێندنە لە بواری دروستکردنی ئامبری مۆزیک. وەک بەڕستان باست کرد کە لە ئەوروپا بەتابەت لە لای ئێوە ئەم بابەتە واتە دروستکردنی ئامری مۆزیک پسپۆڕیە، واتە خوێندنی تایبەتی هەیە بە شوێکی زانستی. بەبڕۆیت و ئەکرێ ئەم بابەتە بچێتە ناو پرۆسی خوێندن بەتابەت لە پەیمانگەی هونەرە جوانەکان و کۆلێژ و هونەر لە باشووری کوردستان، ئایا جێگەی کرێتەوە لە ناو پرۆسی خوێندن بە بڕۆی بەڕازێت؟
0: وڵای بەتاشی دێتوانرێت، ینی ژەنیارەکان ژەنیاری هەر ئامرەکە بە شارەزایی هەبێت لەوەی کەڵبژاردنی ئامرەکای وڕاستی دەبێت بزانێت تا چەندێک ئامرە بە وردی دروستکراوە، گرنگی پێدراوە. شکم ڕۆ ئامری سینسی هەیە وەکو ئەمە دروستەکرێتەوە بە سینسی، بەڵام دەنگ نایێتێ ینی تاقی کراوەتەوە. مەسەلەن من ئەگەر سینسی بکڕم لە ماڵەوە بۆم دروستکات، ئەتوانم مەسەلەن توام ئامری سپی بێنم سینسی بزنم، توام بە وابی فشی فرۆشتنەوە کە مەی خۆمە خۆم دروستم کردووە. بەڵام دوجار من بۆ هیچ ناگم، بۆ هیچ شەکەم کە دەدەنگ تێ بکەم. مەسەلەن ئەکرێ بگوازرێتەوە بۆ وێرە، من خۆم بەرنمەیەکم هەیە کە بەڕاستی بتوانم چەند پرزنتیشنێ بکەم لە پەیمانگاکان، لە کۆلەجی هونەر دانیکەم، لە خوێندکارەکانی تێبگێنم کە بەڕاستی کە ئەو ئامەری باش چییە، چۆن ئۆفەنگاندم کەی بۆ ئامەری باش، چۆن بیناسنەوە، چۆن ئەوەی کە چکم ڕۆ بە شێوەیە کە زانیاری تۆتوانی لە ڕێ مۆبایلەکەت و هەموو شتێک بزان، ینی سەردەمێک نیێمە بتوانین کەسانێک بێن خوانە خواستە شتێکی خراپمان بنێ بۆی کە شتێکی باشە. مەسەلەن لێرە لە سلێمانی کاکبوورانمانێک کە خۆڕستکانە فێر بۆ هۆڵیەوە نزیشی سەمە لەدایک نەبووم پرمە بۆ خەریکی دروستکردنی جێ دەستخۆشی و جێ ڕێزە، ینی بۆ لە بواری چاکردنەوەی بەڕاستی زۆر پرۆفشنڵ چۆ چاکردنەوە لە دروستکردن قورسترە زۆر قورسترە. بەڵێ لەوێ مەسەلەن ئەوێ خۆیەک لایکی تۆ چکە یا چاکردنی یا دروستکردنی، ئایەوە نێبتوانی هەردووچی پێکۆکە، یاوە تا بێ هیچ لە قەوسا بکە چۆ قەوس دروستکردنی مەسەلەن ئەوەش بخۆی دنیایکی ترە، ینی لە دروستکردنی ڤاڵی قورسترە قەوس دروستکردنی قەوس. لە کوردستانی ئێران لە کوردستانی ڕۆژهەڵات ئێمە کاگ ڕەحمەتی ئاینیمان هەیە، کاگ ڕەزای حەریریمانێک کە ئەودی زۆر باش دروستەکات، کاگ ڕەحمەت ئەو ماشەڵا زۆر ئامێر دروستەکات، پیاوێکی زۆر میهرەبانیشان لە نزیکەوە لە عیناسم و ئامێرم دێکڕیوە. نرخیان زۆر زۆر زۆر زیاترەکە، قابلیەتی زیاتری و ئامێرانی وڕاست، بەڵام زۆر بەبەخشندەیەوە شتێکی وا وەرناگرێت لە بەرامبەر بەڕاستی، ینی جێی ڕێزە کاگ ڕەحمەت زۆر بە پاچی شەکێکە بەڕاستی. لە کوردستانی تورکیا چەند بداخم بنا

0: زۆر خراپ کە ئەمەری دیوان باغڵەمەوانە دروستەکەن لە منطقی یارسان پێم بە ئەسەدوڵا گوارێ ئەو تەمبور دروستەکە تەمبورەکانی باشین تەمبورەکان لای ئەوان بەڵام ئەوەی کرد لەوە زەرورترە بەڕاستی بۆم قۆناغە ئەوەیە لێرە بتوانرێ پێشانگا بکرێتەوە پێشانگای ئامەرە کوردیەکان مەسەلەن چکە لەو لە کوردستانی یارای من خەڵکی زۆر باشمانێ کوردستانی ڕۆژهەڵات لە کوردستانی باکوری مە خەڵکی زۆر باشمانێ و لە سلێمانی لە هەولێر شەر خەڵکەیە کە لەو مەجالە عیشەکات من ئەمەوە بڵێم چەند خۆشە تۆ ئەگەر ژەنیاری عود بی بۆ نمونە لەبری بچێتە تورکیا لەوێ عود بکڕیت و لێرە تەلەفۆنی بۆ کاک ڕزای حەریریەکەی دەڵێ کاک ڕزا عودێکم بۆ دروستکە بۆ تایبەتمەندیە کاتەکەات توان بڵێم لە زۆر لە عود مەیکەرە تورکیەکان باشترە عودەکانی کاک ڕزای حەریری یاخود تاک ڕەحمەت ئەگەر تۆ تاری کاک ڕەحمەت لە ئێران لە تاران بیکڕیا لە ئەو کەسانی بکە بۆ تایبەتمەندیە بڕواکە زۆر گرانترە هەن زۆر زۆر جێ دڵخۆشیە بەڕاستی کە تۆ بە نرخێکی کەمت دەست بکەوێت و کواڵەتێکی زۆر زۆر باشتر زۆر زۆر باش لە ڕووی دەنگەوە بیزەبت بەڵێ بەڵام پێشانگا زەرورە بوونی پێشانگای
1: من هەمیشە وتومە کە ئەبێ موزیکی کوردی بە جیهانی بکرێت بە جیهانیکردنی موزیکیش پرۆسەیەکی ئێزگار ئالۆز و گرنگە ئێمە چۆن بتوانین لە ڕێگەی ئامەرە موزیکیەکانمانەوە موزیک کوردی بە جیهانی دەرەوە بناسێنین بێگومان ئەو بابەتی کە باستان کرد لە کردنەوەی پێشانگای تایبەت بۆ ئامەرە موزیکیەکانی شەکە لەو بابەتانی کە ئەکرێ لە دنیادا کاری لەسەر بکرێت چونکە بیرمانەشی ئامەرە موزیکیەکانیش بەشیشی گرنگدا ناسنامەی کەلتوری ئێمە و لە ناو کەلتوری شا هونەر و لە ناو هونەری شا بێگومان بەشیشی گرنگی موزیکی کوردیە بۆی ئەکرێ لە ڕێگەی و ئامەرە موزیکیانەوە ئێمە پەیامی هونەری خۆمان و بەشیشی گرنگ لە شوناسیینەتەوەی خۆمان بگەین بە جیهانی دەرەوەی چێک لەو خاڵە گرنگانش کە من زۆر جار باوەڕم پێ هەبوو باسم کردووە تێکەڵکردنی ئامەرە موزیکیە کوردەکانە لەگەڵ ئۆرکێسترا بۆ منە یەکێکترە لە ڕێگاکانی بە جیهانی کردنی موزیکی کوردی کە ئەکرێ بە شێوەی توینکردن لەگەڵ ئۆرکێسترایەکی فیلهارمۆنیا خۆی ئۆرکێسترایەکی ژێداریە ئێمە ئەو کارە ئەنجام بدەین بۆیە باوەڕم وایە کە ئەکرێ لە ڕێگەی کردنەوەی پێشانگە بەتابێت بۆ ئامەرە موزیکەکان و بەشداریکردن لە کۆنفرانسی لەنێو دەوڵەتەکانە ئێمە ئەو پەیامە کەلتوری و هونەری خۆمان بگێنین
0: بە تاچید من ئەمە ئاماژە بەش تێبم مۆسیقای کلاسیک بڵێ ئەر لە سەرەتاوەی دەوڵەمانەکان بووە ڕەنگ بخۆش بسانیت یعنی مۆزیک بۆ باتۆت ناو هەمووان هەموو کەس توانێتی بژەنێت ئامێری هەبێت بیکڕێت بەڵام وەکو ئامەرەکانی ڤایۆلین و ڤیۆلا و چەلۆمانە ئەمڕۆ هەمودنی ئۆرکێسترا هەیە مەسەلەن یابان کەلتوورێکی زۆر جیاوازی هەیە بەڵام ڤایۆلین مەیکەری زۆر باشیان هەیە ئۆرکێسترەکەشیان زۆر زۆر باشە پێشکەوتووە و کاتێک کە کەسێکی نوێنەریی وڵاتانی ئەوروپا بکرێتە وڵاتەوە جێ خۆشحاڵی ئێمە بتوانین لە هەستێکی باشە ئۆرکێسترایەکی باشمان هەبێت و بێگومان لە هەموو سەردەمەکانیشە ئەوانەی کە ئامێر دروستەکەن لەگە ژنێرەکانە تاوکەری یەک بوون یعنی دوو مەجاری زۆر جیاوازە بەڵام پێکەوتوان باشی موزیک بەرهەمێن یعنی پێکەوتوان ئەوە نییە مەسەلەن من وەکو خۆم تەرخان کرد بوو تر هەوڵی باشترین هێم بەڕاستی بۆ ئەوەی کە باشین دەنگ دروست کرد
1: کاکاوڕێ ئەم بواری جەناتان بواریکی ئێزگار گرنگە هیوادارم لە داهاتووە کە بواری ئەکادیم و زانستیەکەتان تەواو کرد بتوانن هەر لەو مەجالایەکە دڵنیام لێرە بۆ خزمەتی هونەر و گۆرانی موزیکی کوردی تا خۆ بتوانین باشترین تۆن بۆ باشترین ئامێر بی موزیکی چونکە بێگومان ئەوەی کە بەڕزت ئاماژەت پێکرێگەر تا ئامێرەکە باشتر بێ تۆنی باشتر با بڵین پاکتر ئەیە ئێمە هیوا سەرکەوتن بۆ خوازینەکەت هەبێ لە خزمەتە
0: وەڵایی غێری ڕێز و جگەرە ڕێز و خۆشەویستی و لە زۆر خۆشحاڵم لە بۆ ئەمڕۆ کە ڕاستی خاک زۆر تایبەتە بێ مجامەلانی بۆ هەموو یادەوری مناڵی و لێرە خۆمبینوانی زۆر دڵخۆشم و لە چەند ساڵی داهاتوو شاهێتن بێک جاری وادارم بتوانم بێمەوە ئێرە و بتوانم وەشەکەم بێنمەوە ئێرە وەشەیەکی زۆر باشم بێن بەبێ هیچ ئیتر بتوانین شتێ بکەین کە لاستی جیهانی هابێ بەڕاستی هەموکو دەنگ هەموکو کواڵەتی دروستکردنەکەش هیوادارم ئاین دەرفەتیەوە هەبێت و بە خۆشحاڵیوە من
1: ئێمە هیوادارین هیوا سەرکەوتنە بۆ خوازین بینەرانی بەڕز و خۆشویست بەم زۆرە ژهاتینە کۆتایی بەرنامەی ئەمجارشمان هیوای هەمیشە باشی و سەلامەتیتان بۆ خوازم خواتان لەگەڵ

0: یەکەمیان بەناو نیشانی کچی دوورگەفت کۆلەکە تقریبان 2023 بوو. زۆر بەڕێز مامۆسا حەمە فەریق حەسەن خوێندنەوەی بۆ کرد دەیەچێتی نووسەران. دووهەمیشان ملوانکەی ئەفسوناوی دامەزراوەی کەریمی ئەلەکە بۆی بە چاپگەیان و ملێرەوە سوپاسیانەکەم و زۆر بەڕێز مامۆسا شاخەوان سدیق خوێندنەوەی بۆ کرد. ئەویش سوپاسی بەڕێز یەکەم. دوار ڕۆمانیشم بۆ مێرمناڵان ڕۆمانێکە بەناونیشانی نهێنی بەردەکان ئامادەیە بۆ چاپ. هیوادارم توانی بێتم ئەم دوو ڕۆمانی خۆمم تێپەڕان بێت. ینی بابرین هەنگاوێکم بەرەو پێشتر نابێ و ئاواتە خوازیشم هەولیش ئەم لەم ساڵی 26 تێنە پەڕێ چاپی بکەم. زۆر لە هاوڕێکانیشم دەستیان بۆ ئەو ژانرە بردووە و زۆر سەرکەوتویشن. بەڵام جارێکی لێرەوە ئەیلێمەوە ئەوانی کە تا ئێستا ڕۆمان بۆ مناڵان نووسراون ئەتوانین جاری تروت و مەسێژە لێمەوە ئەکرێن بە سێ بەشەوە بەشێکیان تەنها ڕۆمانن بە ناوی مناڵ و مێرمناڵ نووسراون. ڕۆمانن بەڵام تایبەت نین بە مناڵ و مێرمناڵ، بەڵام بە ناوی مناڵ و مێرمناڵ نووسراون. بەشێکیشان ڕەنگە نەشرەخانەی ڕۆمانەوە بەڵام هەنگاون، بەشێکیشان ڕۆمانی مێرمناڵانن و لە ئاسێتی زۆر باشان و ئەوانی ژمارەکەیان پێش ڕۆمانێک بێت لە ئاسی زۆر باش بێت.
1: مامۆسامینەمەوێت دو پرسە لە ژەنابەت بکەم. ئامۆژگاری جەنابەت چیە بۆ ئەو کەسە لاوانەی تازە لە کوڕان و لە کچان کە دێنێ بوارەکە و لەباری منداڵانەوە؟
0: من سپاس بە بەڕێزی ناوی نانێم ئامۆژگاری ناوی ئەنێم ڕێنمایی کوێمە لە ئادەبی مناڵانە شتێکمانی ڕێن ناوی ئامۆژگاری بکەین. سکوها هەموو کەسی ئامۆژگاری ڕاستۆخی پێ ناخۆشە گەورەش، بەڵام تابێتی گەم پێ ناخۆشە. بەڵێ، ڕێنمایی ئەمانە چۆنەکەین ئێمە؟ ئێمە ئەڵێین ئەو کەسانەی کە یەنە ناو بواری ئەدەبی مناڵانەوە یان بابرین ئەو کەسانی کە بۆ مناڵ دەسەکەن بنووسین جارێ پێش هەمووشتی ئەبێ بزانین ئەو کەسە ڕاستە مناڵە بۆ مناڵ ئەنووسیانەوە گەورە. چکو ئێمە ئەو گرفتەشمان هەیە کەسەکە مناڵە بەڵام نووسینەکەی بۆ گەورە. پێشەوانەکەشی ڕاستە کەسەکە ئەمینە 6 ساڵی تێپەڕانووە بەڵام بۆ مناڵ ینی ئەم جیاوازێشمانێ. ئەو کەسانی کە تازە دەست ئەکەن بنووسین من یەکەم ڕێنماییم ئەوەیە جارێ خۆیان ساختنەوە بۆ گەورە ئەنووسینیان بۆ مناڵ. حەقی تەمەنەکەی خۆیانیان نەبێ، خۆیانکە خۆی تەمەنی 7 ساڵە بوو. ئایا بۆ مناڵ ئەنووسێیان بۆ گەورە؟ ئەگەر بۆ مناڵ ئەنووسێت بڕوا مەرکی و تایبەتمەندی و بابرین خەسڵەتەکانی ئەدەبی مناڵ چییە؟ لە پێشە ئەلفبێکی لێ فێربێ ئینجا دەستکا بنووسین بۆ ئەوەی دوایی ئەو بەشە لە ئەدەبەکەی فڕێنەیە. پشیمان نەبێت لە نووسینی ئەو بەشە لە ئەدەبەکەی چک و مێژووی ئەو کەسەیە. دەستپێکردنی ئەو کەسەیە بۆی هەر لە ئەوڵۆ بە بەهێزی بێتە پێشەوە. ڕێنمایی یانەکەم پەروەردەییانە بنووسن و ڕێنماییان ئەەکەم گەشبین بن. ڕەژبینی لە ناو ئەدەبی مناڵە جی نابێتەوە. گەشبینی گەشبینی گەشبینی ئابێ پێی بڵێ سەد کەوتن هەبێ لە دوای سەد کەوتنەوە یەک هەنگاوی سەرکەوتن هەیە کە هەر سەتێسڕێتەوە. خۆشم لە شێعراوتوومە کە شێعرەکە زۆر خۆشیشە بۆ مناڵ. باسی مناڵەکە کە پێ ئەگرێت کە یەکەم هەنگاوەنێ ئەڵێ گرنگ هەر یەکەم هەنگاوە وا تۆش ئەو هەنگاوت ناوە. هەموو شتێ گرنگ هەر یەکەم هەنگاوە وا تۆش ئەو هەنگاوت ناوە. مناڵ هەوڵ با بەهرەکانی بدۆزێتەوە، خانەوادە هەوڵ با بەهرەی مناڵەکەی بدۆزێتەوە. مەرجی ئەدەب بێت، لەوانەیە وەرزش بێت، لەوانەیە ڕاگەیاندن کاری بێ، لەوانەیە هونەر بێت، هونەر جۆری لە هونەر بێ، گرنگ ئەوەیە بەهرەکەی بدۆزێتەوە. گرنگ ئەوەیە ڕێگر نەبێت لە بەهرەکەی بڵێ من هەر ئەتکەم بە ئەندازیار هەت ئەتکەم بە دکتۆر. زۆر جار نووسەرەکان ڕەنگە خزمەت زیاترکەن. ڕێزم بۆ هەموو پیشەیە.
1: زۆر زۆر سپاسی جەنابت دەکەم. ئیشەڵا هیوای تەمەتەن دروستیت بۆ ئەخوازم ئمڕۆ تۆمان زۆر حەزێتدا داوایبرنەکەمەگە دواوتە شتێکت
0: من ئەڵێم سوپاس بۆ بەڕێستان، سوپاس بۆ خەمخۆری و دڵسۆزیتان بۆ شار، بۆ ئەدەبی مناڵان، بۆ نەتەوەکەمان، بۆ ئەو تەوەرانش کە هەڵی ئەبژێرن. چونکو تەوەر هەتا هەمە چەشن بێ بەرنامەکەتان سەرکۆتی ترە بێ. بواری ئەدەبی مناڵان لە بیر مەکەن. هاوڕێم زۆرن.
1: زۆر زۆر سپاس. زۆر ممنون.
0: سپاس بۆ بەڕێستان.
1: بینەرانی خۆشەویست، پێشەوەی کۆتایی بێ بەرنامەم جارە بێنم ئەمەوێ زۆر زۆر سپاسی هاوکار هاوڕێی زۆر خۆشەویستم خانمی بابان سەرگوڵخان کەم کە هەمیشە بە بەردەوام لەگەڵ مایە. زۆر سواسی ئەم برا خۆشەویستانەش مەکەم کە بە هەمیشە لە پشتی کامێرەوەن ئاگایان دێمە

چیم بۆ دەکەی بە کام موشەت بڕوا بکەم هیچ ڕاستییەکم لێت نەدی تازە چیت لێداوە بکەم تازە چیت لێداوە

0: بەکرا رادیۆی خاکە 99.1
1: گۆرانی و میوزیکی ڕەسەن لە رادیۆی خاکەوە دەبیستن 99.1.